0: Allah
1: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لمن سبق ناصر لأكبر أكبر والهادي إلى صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لازم
0: آمين
1: رغم واجاك صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: أجاكوي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: كاكوي اللهم صلي
0: اللهم صلي
1: صلاة
0: صلاة
1: محسنة
0: محسنة
1: على سيد المحسنين
2: على سيد المحسنين
1: آمين
2: آمين
1: مكي بابا أن يرون توم بنجوكو بابا لا ركن مما
0: دام الله حياته
1: Amen.
3: Amen.
1: Oki baba wa imam. Oki baba muqaddam. Allahu ni da ilam.
3: Amen.
1: Oki baba o seku ojo ti lo. Oki baba muqaddam sadalla. Sa'ibul lugga. Moki baba awon alfa wa now kalimatullah
3: hiya al-ulya
1: be o ba jo koko je itoda ite inje ida olohun ni jo ba je
2: amen
1: moki am baba ti mo belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami now baba allahumma yi baba mezuna to baba sahibul loga baba am zakaku baba sautu baraam ehi baba mukaddam baba shadrafi ati lawyer wa nemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati leader mo kin wa afa e se rire eni wa ba kin wa afa o se rire asu soli ala aranu wa si ti bere alu ba wa soli ala aranu beda ba fe beda ba ko oluwa ti se ina o eni ba gba falu fa wa yo sori re be ya ba gba falu fa wa yo sori re
4: ase un sali wa ale amalo ase un sali wa ale amalo beda ba fe beda ba ko o ti se ira eni ba gba balu ba yo so ire eni ba gba balu ba yo so ire
1: baba wa se un soliu e te se loni olohun ni jo jase ma ko ma lo be Afana Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
1: Baba wa ranu eni ma pada
2: Amen
1: Ashhadu salihu ala ranu Ashhadu salihu ala ranu Eni to je ma so yi tin so yi
3: Won le to je ka ma se ta won so yi
1: Baba se salihu
2: Baba se salihu
1: ese moludi annabi
2: wala ese moludi annabi
1: lasiko tawon eyan fi moludi si
2: lasiko tawon eyan fi moludi si
1: olohun si ba yin se
2: olohun si ba yin se
1: eyun
5: na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni
2: won le yun na to ka mo gbigba fun Olorun ni
5: en to na ba gba fun le se be
2: en Olorun o gba fun ise se yi
5: e o se moludi lojo alaruba ni role
2: o se moludi lojo alaruba ni role
5: o si tupo
2: ero si tupo
5: ah bo ba ri be
2: bo ba ri be
5: anuba wa solu
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,